se kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugi sedam. Ančice, plavčice, kad tebe pogledam, volo bi

sam svesna šta je tambura i što voli cura garava. A u jelo Jelena, jesem skoro ljubljena, jesem skoro ljubljena, jelo Jelena. A u jelo Jelena, jesem skoro ljubljena, da jesem skoro ljubljena, jelo Jelena. O jelo Jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja da te ljubim ja. A o jelo Jelena, cilo selo znam,

pljesak u očima i zašto noć tek donosi san kao što piše u knjigama. Rijeka noću kao stara kurva koja čeka nekoga da je ga nabije, da je se smiluje, da je klizi pod prstima.

0: dragi naši. Sriće, zdravlja i veselja šalje vam vaša dalmatinska kartolina.
1: Na čijoj pozadini uz spomenute pozdrave stoje i potpisi njene autorice Dejan Tunović i urednika programa Glasa Hrvatske Vladimira Bernardića. Do slušanja, ostajte nam zdravi i veseli.

poplave i požari, anđel ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dej, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove... zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: dragi naši, sriće, zdravlja i veselja šalje vam vaša dalmatinska kartolina.
1: Na čijoj pozadini uz spomenute pozdrave stoje i potpisi njene autorice Dejan Tunović i urednika programa Glasa Hrvatske Vladimira Bernardića. Do slušanja, ostajte nam zdravi i veseli.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Dava i Vlado Miočević Kivun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno. A sam ben!